Sama glava u snu, noge u valceru, valcer na asfaltu. Plima nailazi, odjekuje.